ollessa pähkinä tukkaa. Ei kauniimpaa olemassakaan. Elämä kuin kirsikan kukkaa. Tyhjin kätösimme tänne tullallaan.

elämä kuiskaa, eiks ookin mahtavaa. Hei, aina on perjantai, tunnet sä sen, ai ai ai, heititkö